0: Da bo dan nasmejan.
1: Dragi, dragi, zbudi se.
2: Ja, kaj je, prosim?
1: Vzeti moraš tablete za spanje.

0: da bo dan nasmejan.
1: Dragi, dragi, zbudi se.
2: Ja, kaj je, prosim?
1: Vzeti moraš tablete za spanje.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Dragi, dragi, zbudi se.
2: Ja, kaj je, prosim?
1: Vzeti moraš tablete za spanje.

0: da bo dan nasmejan.
1: Dragi, dragi, zbudi se.
2: Ja, kaj je, prosim?
1: Vzeti moraš tablete za spanje.